Svaki bokal srca još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše, a ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim.

moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom zora.

imenovanje štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

tramvaja počleć, finila je ova. Al kad na dalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Ne diraj mojo ljubav, ne diraj mojo bol. Sergej Četković prihaja v vaša ušesa. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar, tako da ostanite z nami.
1: Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario.